Kulo kaeken e Olo dikhan bie kere yama e Kedu shi tse shi la shimi za yum ta da kere la le Nyuma nya e shi tse shi ka Shi yu khe ji zanpo sho e Zale kambo diye, zami kambo diye Nungle zayom jedoe Kedun shi tse shi lana Shimi zayom tado no ma tse Nyuma shi tse shi ka Shi yu khaji zanpo sho no ma tse Tenyo le omiyo, yo ma nyo ga ma de ga e, nyo ze nyo ta e nyo ga. So e, an la de kan bi e che ga ya ma e, me ra ma shi u te za la no a, o go la le san pe san e e. Ada shi ji ma shi bi ji sa zhe zha e pu ta mi yo yo zong san e qie ge ya ma na la la xia ji e qie ge ya ma e